0: ཚེལབ གཅར
1: ཚེལབ གཅར
0: རོསུ པེམི དུངཔོལ ཚེ མེ དུ ནང པ་ཏ
1: ཚེལབ པར་ཅི གཅར དི ཇ་དར མོཤུ ལམ་པན དེ
2: ཏོནམ ཚ ཏ་ཏ་ཅི ཅི སེང་གོ ཚུབི ལེན་ཅིན དན པེ་ཇོང་ལུང་ ཅི ཉིན་ཅི ལི ཁོ ཁང་གེ་ལུང་ ཅིན ཅ ཅིན་ོ གཅར ལེན་ཅི ཅི nga thin di lin chin chi zo shong wan da zhen yin de ling ge lin chin na yo ba ye lang ga jie zu bi san da ka hi di gan yi mi guo da xi mi jie ba zo ti bi wo cha la ne ba gan da yu mi guo cha wa ji na yin ji cha wa jiong mi dong ge san hi bi guo de yin sa ma su ji jie qiu zhe xi ge na gong xi ni ban da da ti ni xi mi ni hi ba li gong xi di da gan yi mi guo su zhe zhi xi yue yan la hi ji nan de na xin shuo